0: Ja, det var på slaget 12 med hold på 18, som holder...
1: Det gjorde vi også, da de skal love.
0: Ja,
1: det jamen, er... vi skal lige have Arli med Storms Never Last.
0: Ja.
2: Storms never last, do they, baby? Bad times all past with the wind.

0: det frøs til is.
1: Blodtørstinde, tanden glimtede.
0: Ach, smakkels, Jack.

0: for sorte fod, hun ramte ham midt i hans cowboy.
1: Ja, det var Signemanden med Stakkels Jack og sorte fod.
2: Ja. I'll grant you always there for me.

0: Ja, det var Tom Jones med Black Betty i gammel Rand Jam-nummer.
1: Ja. Kurt Hagers It's Now or Never.

0: Ja, vi hørte her Siamus Magi med Fishing Boat of Ireland.
1: Ja, så skal vi høre Green's Clear Arrival med Lodi.

Vi lyttede først til Chin med In the Summer Night, og så var det The Mavericks med There Goes My Heart. Her var klokken nærmer sig de 16:30, et stykke instrumentalmusik med Ole Erling.

Steve Harley og Chuckney Rebel med Make Me Smile, og før dem så var det Emilie med Between a Rock and a Hard Place.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var først Lille Palle, der kom her med Smedens Vise, så kom Arne Willy Foss sammen med Ole Ivers med saxofonen Boogie. Vi skal lige høre, vi kan høre Fisker Thomas med Harbo Øre, Fiskerens Forlis.